0: بہار سرکار نے ریاست کے امتحان کے نظام میں جامع اصلاحات کے لیے 5 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج یا ہائی کورٹ کے کوئی موجودہ یا ریٹائرڈ جج کریں گے۔ یہ کمیٹی 3 ماہ کے اندر اپنی سفارشات ریاستی حکومت کو پیش کرے گی۔ کمیٹی پیپر لیک، پیپر کی نقل، امتحانی مراکز پر بدعنوانی، جوابی کاپیوں میں چھیڑ چھاڑ اور نتائج میں غیر مجاز مداخلت کو روکنے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گی۔ یہ کمیٹی امتحان کے نظام الاوقات، سوال نامے کی حفاظت، جوابی کاپیوں کی جانچ اور نتائج کے اعلان کے عمل کو مزید شفاف اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرے گی۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے 36 گڑھ، بہار، اڑیسہ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، وسطی مہاراشٹر اور جنوبی کرناٹک میں کہیں کہیں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، تلنگانہ، اتراکھنڈ، ودربھ، مغربی مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرق کے علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ شمالی خلیج بنگال اور مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کے ملحقہ ساحلی علاقوں کے اوپر بننے والا ہوا کے دباؤ کا حلقہ شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس کے گنگا کے میدانی علاقوں سے گزرتے ہوئے شمالی اڑیسہ کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے نتیجے میں آج جھارگرام اور پرولیہ ضلعوں میں بعض مقامات پر شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مشرقی مدناپور اور جنوبی 24 پرگنا ضلعوں میں گرج چمک اور بارش کے ساتھ 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ماہی گیروں کو آج سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے مجاز ملکوں کے جہازوں کو اب تہران کو سروس فیس ادا کرنا ہوگی۔ ایران کے قومی سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے بتایا کہ یہ فیس بحری ماحولیاتی اور لاجسٹک شقوں کا احاطہ کرے گی۔ سرکاری نشرے کے مطابق ترجمان نے مزید بتایا کہ ادائیگی کا طریقہ کار نرم مالی شرطوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور اس وقت تک دوبارہ نہیں کھولا جائے گا جب تک ایران کے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ اور ایران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تاثر دیتے ہوئے کہ آبنائے ہرمز امریکہ کا نیا علاقہ ہے، اس اہم آبی گزرگاہ پر امریکی کنٹرول کا دعویٰ دہرایا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج سے اس ماہ کی 27 تاریخ تک جاپان کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے۔ وہ ٹوکیو، ناگویا اور اوکاسا جائیں گے۔ جاپان جانے والا بھارت کا یہ سب سے بڑا کاروباری وفد ہوگا۔ اس وفد میں مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹرز، صاف توانائی، مالی خدمات، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپس، اسٹیل اور آٹومیٹو شعبوں کے 200 سے زیادہ کاروباری نمائندے شامل ہوں گے۔ آج پوتر ساون مہینے کے آخری سوموار کے موقع پر جھارکھنڈ میں بڑے پیمانے پر مذہبی تقریبات جاری ہیں۔ عقیدت مند بڑے شیو مندروں میں بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں وہ بول بم اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگا رہے ہیں اور جل ابھیشیک کر رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دیوگھر کے بابا بیدیناتھ دھام میں ہزاروں کانوڑیے سلطان گنج سے پوتر گنگا ندی کا پانی لے کر جمع ہوئے ہیں۔ عقیدت مندوں کی حفاظت کے لیے انتظامیہ نے خصوصی انتظامات کیے ہیں، جن میں ڈرون کے ذریعے نگرانی، اے آئی کیمروں اور ایک ڈیجیٹل ہیلپ لائن کا انتظام شامل ہے۔ دمکا کے بابا بسوکی ناتھ مندر میں بھی ساون کے میلے کے آخری سوموار کے دن وسیع سیکیورٹی اور بھیڑ پر قابو پانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ رانچی میں عقیدت مند درمیانی شب سے تاریخی پہاڑی مندر کا رخ کر رہے ہیں۔ گریٹی کے جھارکھنڈ دھام اور ریاست بھر کے دیگر شیو مندروں میں بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جل ابھیشیک کو پرامن اور محفوظ طریقے سے مکمل کرانے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ رانچی سے محفوظ رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: طبی تحقیق کے بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے وضاحت کی ہے کہ H1N1، جسے عام طور پر سوائن فلو کہا جاتا ہے، کی کسی نئی قسم کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کونسل نے یقین دلایا ہے کہ موجودہ ویکسین اب بھی مؤثر ہے۔ آئی سی ایم آر کے سینئر سائنسدانوں کے مطابق یہ وائرس سال 2025 سے گردش میں ہے۔ آئی سی ایم آر کے مطابق موسمی انفلوئنزا بشمول H1N1 زیادہ تر خود کو محدود رکھتے ہیں۔ قبائلی امور کی وزارت कर्नाटक के मैसूरू में आज से बुध के रोज तक कबायली

0: دانوں اور میوزیم سے متعلق ایک 3 روزہ قومی کانکلیو کا اہتمام کرے گی. یہ کانکلیو قبائلی زبان کی حفاظت اور محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دستاویزی ثبوت برقرار رکھنے سے متعلق قومی مذاکرات کو یکجا کرے گی. شطرنج میں بھارت کے 19 سالہ گرینڈ ماسٹر پرنیش ایم ہنگری کے ناگ کانزیسا شہر میں پروقار کانزیسا اوپن 2026 میں چیمپئن کے طور پر ابھرے ہیں. انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں گروپ اے کا خطاب حاصل کیا ہے. پرنیش نے سفید مہروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ٹورنامنٹ کے آخری راؤنڈ میں جرمنی کے ویدیم پیتروویسکی کو شکست دی. ہنگری میں بھارت کے سفارت خانے نے پرنیش کی شاندار کامیابی پر ان کی ستائش کی ہے اور انہیں مبارکباد دی ہے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر.
1: شکریہ اسد اللہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے خلائی اسٹارٹ اپس کے بانیوں سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ بھارت کا خلا سے متعلق شعبہ نمایاں طور پر وسیع ہوا ہے اور یہ سیکٹر جامع ایکو نظام تشکیل دینے کا اہل ہے. روزنامہ پرتاب نے بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور کے اس بیان کو نمایاں کیا کہ بھارت امریکہ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے حتمی مرحلے میں. بھارت ہمارے لیے انتہائی اہم ملک ہے. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے, تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل 200 ارکان پر مشتمل تجارتی وفد کے ساتھ جاپان جائیں گے. یہ دو دورہ تجارت و صنعت مینوفیکچرنگ اور صحت خدمات کے لحاظ سے انتہائی اہم ہوگا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جنگی جہازوں بحری کشتیوں اور اس سے متعلقہ شعبوں میں خود انحصاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے خلائی شعبے سے ایک ایکو نظام تشکیل دینے کی اپیل کی ہے جس سے دنیا بھر سے باصلاحیت اور ہونہار افراد بھارت کی طرف راغب ہو سکیں گے. مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اہم نویں قومی کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج ماسکو میں تجارت, معیشت, سائنس, ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے. ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر سروس فیس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج 36 گڑھ, بہار, اڑیشہ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور شطرنج میں بھارت کے گرانڈ ماسٹر پرنیش ایم نے ہنگری میں کنزیسا اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर. डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. 8:45 हुए हैं. आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत स्वर गंगा के कार्यक्रम में पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का युगल गायन. राग है अलहिया बिलावल. आपके साथ हारमोनियम पर हैं कौशिक मित्र और तबले पर संगत दे रहे हैं मदन लाल ससौदिया.

0: ابتدائی امتحانات میں مبینہ غلط طور طریقوں کے استعمال کے سلسلے میں سی بی آئی کی جانب سے ایک غیر جانبدارانہ اور مقررہ مدت میں تحقیقات کی بات کہی گئی ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی اور جسٹس وی موہنہ پر مشتمل ایک بینچ نے مرکزی سرکار، جھارکھنڈ حکومت، جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن اور دیگر سے جواب طلب کیا ہے۔ اس درخواست میں تحقیقات کو ریاست سے سی بی آئی کو سونپے جانے کی بات کہی گئی ہے تاکہ سرکاری اہلکاروں اور امتحانات سے متعلق ایجنسیوں کے معاملے میں بغیر بھید بھاؤ کے تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہار سرکار نے ریاست کے امتحان کے نظام میں جامع اصلاحات کے لیے 5 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج یا ہائی کورٹ کے کوئی موجودہ یا ریٹائرڈ جج کریں گے۔ یہ کمیٹی 3 ماہ کے اندر اپنی سفارشات ریاستی حکومت کو پیش کرے گی۔ کمیٹی پیپر لیک، پیپر کی نقل، امتحانی مراکز پر غلط طریقوں کا استعمال، جوابی کاپیوں میں چھیڑ چھاڑ اور نتائج میں غیر مجاز مداخلت کو روکنے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں 2 روزہ نوی قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کا کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ 2 روزہ کانفرنس ہائبرڈ موڈ پر ہوگی۔ ملک بھر سے مختلف سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورس کے 8,050 سے زیادہ افسران اس کانفرنس میں عصری معاملات اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ سالانہ کلیدی فورم داخلی سلامتی، سرحد کے بندوبست اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں خفیہ ایجنسی، نیم فوجی دستوں اور پولیس کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بناتا ہے۔ 2016 میں ڈی جی پی آئی جی پی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی اور پولیس کے سربراہان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر برس این ایس ایس سی کا انعقاد کرے تاکہ مختلف ماہرین کے ساتھ اشتراک میں زمینی سطح پر خدمات انجام دینے والے افسران کے وسیع تر تجربے کو بروکار لاتے ہوئے قومی سلامتی کے اہم چیلنجوں کا حل تلاش

0: اور والدہ نجمہ جعفری صاحب دیوان شاعرہ تھیں۔ یقیناً اس ادبی ماحول نے بچپن ہی سے نعیمہ پاشا کو ادب کی طرف مائل کیا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ اپنے خاندان کے متعلق کچھ ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں گی؟
1: جی، میں اپنے خاندان کے بارے میں، سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اردو والے ہیں۔
0: جی،
1: شروع سے ہی ہمارے خاندان میں اردو کا، یہ سمجھیے تقریباً 6 پشتوں سے ماحول اور روایت چلی آ رہی ہے۔ میر انیس نے کہا تھا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔
0: جی،
1: اور میں اپنے لیے یہ اضافہ کروں گی کہ میں 6ٹی پشت میں ہوں، علامہ اصغر اکبر آبادی کی، جو کہ میر و نذیر کے ہم عصر شاعر تھے۔
0: جی،
1: صوفی بزرگ تھے اور ان کی شاعری جو ہے وہ پوری سرتاپا تصوف کے رنگ میں ہے۔
0: جی،
1: اس کے بعد ان کی تمام جو بھی میرے پردادا وغیرہ جو ہوئے، سب شاعر ہوئے، انہوں نے فارسی میں بھی کہا، اردو میں بھی کہا۔
0: بالکل۔
1: پھر تایا صاحب جو مکہ شکر آبادی،
0: جی،
1: وہ تو ظاہر انڈو پاک کے مشہور شاعر رہے ہیں۔ میرے والد حالانکہ سول سروس میں تھے، آئی ایس آفیسر تھے اور راجستھان کارڈر تھے، اس لیے اکبر آباد میں میرا زیادہ رہنا نہیں ہوا۔ میری پیدائش اور پرورش اور ابتدائی تعلیم سب راجستھان کے گلابی شہر راجدھانی جے پور میں ہوئی۔
0: بالکل، آپ نے جیسا بتایا کہ آپ کی پیدائش جے پور میں ہوئی، ابتدائی تعلیم جو ہے کانوینٹ اسکول سے حاصل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو اور انگریزی میں ماسٹر کیا۔
1: جی،
0: بعد ازاں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے دہلی میں 30 سال تک ایک کوچنگ سینٹر چلایا ہے۔
1: جی، جی،
0: جہاں طلبہ خصوصاً طالبات کو گریجویشن اور ماسٹرز کے لیے تیار کیا۔ یہ خدمت آپ کی سماجی وابستگی اور علمی جذبے کی عکاس ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے باضابطہ کسی یونیورسٹی یا کسی دیگر جو شعبہ جات ہوتے ہیں اس میں اپنی خدمات نہ دے کر کوچنگ کا انتخاب کیوں اور کیسے کیا؟
1: دیکھیے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شادی کے بعد خواتین کے لیے گھر کی ذمہ داری سب سے پہلی ہوتی، اول اپنے خاندان کو دیکھنا، اور ماں بننے کے بعد سب سے اہم ذمہ داری اولاد کی تعلیم و تربیت۔
0: جی،
1: کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ صرف اچھے سے اچھے اسکول میں بھیج دینا جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے کافی نہیں ہے۔
0: جی،
1: نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت بھی جو ہے وہ صرف ماں کی گود ہی ہوتی ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔
0: جی،
1: میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں باضابطہ نوکری کرتی، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آفر نہیں ہوئی، الحمدللہ کہ مجھے جامعہ ملیہ میں لیکچررشپ آفر کی گئی تھی۔ اس وقت جو ہیڈ تھے عنوان چشتی صاحب، جب میری میں پی ایچ ڈی پوری ہوئی، لیکن میں نے اسی لیے کہ بچے چھوٹے تھے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ ملازمت پھر ملازمت ہوتی ہے، اس میں اپنا بس نہیں چلتا، میں اپنے گھر اور بچوں کو وہ وقت نہیں دے پاتی کہ جو ان کا حق تھا۔
0: بالکل،
1: اور اسی لیے میں نے، پہلی بات تو یہ کہ ملازمت نہیں چاہی۔
0: جی،
1: اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی۔
0: نہیں، بالکل، آپ تو کامیاب رہی۔ آپ کی شادی کب ہوئی تھی، یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یا دوران تعلیم ہی آپ کی شادی ہوئی جس کی وجہ سے یہ سوچ بنی؟
1: میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے ایم اے کیا۔
0: جی،
1: اور یہ وہ زمانہ تھا جو شعبہ اردو کا علی گڑھ میں سنہرا دور تھا، کیونکہ عالیہ مسرور صاحب، خورشید الاسلام صاحب، خلیل الرحمٰن اعظمی صاحب، شہریار صاحب، قاضی عبدالستار صاحب، مطلب کہاں تک گناؤں، معین احسن جذبی صاحب، یہ سب ہمارے استاد تھے۔ اس کے بعد فوراً ہی میں نے پی ایچ ڈی کے لیے، مطلب رجسٹر اپنے آپ کو کروا لیا تھا۔ میں خورشید الاسلام صاحب کے انڈر میں نذیر اکبر آبادی کی فرہنگ پہ کام میں نے شروع کیا، لیکن اتفاق، خوش قسمتی جو بھی کہیں، 6-7 مہینے میں ہی شادی ہو گئی۔
0: شادی ہو گئی،
1: اور اس کے بعد، شادی کے بعد میں علی گڑھ نہیں رہی۔ اگر میں علی گڑھ ہی رہتی تو شاید میں وہیں پہ اپنا کام پورا کرتی۔ میرے شوہر اس وقت ای پی آئی، ایک انجینئرنگ کمپنی ہے، جس میں پروجیکٹ انجینئر تھے، اور ان کا اس وقت تقرر جو ہے وہ گجرات کے ایک چھوٹے سے شہر تلالہ میں تھا، تو مجھے اتنی دور جانا پڑا۔ مطلب ہوائی جہاز کا رواج نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن استعمال میں نہیں تھا،
0: استعمال میں نہیں تھا،
1: تو 2 دن 2 راتیں لگتی تھیں وہاں تک پہنچنے میں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر میں علی گڑھ سے تو جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ 1 سال تک میں وہیں رہی، جو بالکل آدم ذات
0: کا
1: پتہ نہیں تھا، سوائے شیروں وغیرہ کے۔ اور اس کے بعد پھر خیر، پھر اور جگہ میں آسام وغیرہ میں کچھ عرصے میں رہی، اور یہاں پہ میں نے شادی کے بعد میں نے انگریزی میں ایم اے کیا۔ اور یہ بات میں ایک تصحیح کر دوں کہ انگریزی کا ایم اے میں نے، کیونکہ فاصلاتی نظام سے کیا تھا, اس لیے علی گڑھ سے نہیں بلکہ انّا ملائی یونیورسٹی سے کیا,
0: انّا ملائی یونیورسٹی سے کیا
1: اور پی ایچ ڈی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کی, کیونکہ

0: پہلی ظاہر ہے کہ
1: جی
0: میں نے تھا. تو یہ دو تعلیمیں, اس کے بعد میں نے نیٹ بھی کلیئر کیا, وہ بھی ظاہر شادی کے بعد ہی کیا, اور جو کچھ اور ڈپلوما وغیرہ کیے ایک آدھ صحافت وغیرہ میں. تو باقی کی تعلیم جو ہے ایم اے کے بعد کی,
1: جی
0: وہ سب شادی کے بعد ہوئی.
1: سب شادی کے بعد ہوئی. تو یہ جہاں شادی کر کے آپ گئیں وہاں پہ ظاہر سی بات آپ بتا رہی ہیں کہ شادی کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی, نیٹ بھی کیا اور دیگر سرٹیفکیٹ کے کورسز بھی کیے, تو وہاں کا ماحول تھا اور آپ جہاں گئی تھی وہاں کا ماحول کیا تھا, دونوں میں کوئی فرق تھا؟
0: بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق تھا. میں جس خاندان سے آ رہی تھی وہاں قاعدے سے سب کانوینٹ کے پڑھے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود اردو کے عاشق تھے, اور اردو ان کی اڑنا بچھونا تھی. جہاں بیاہ کے آئی وہاں اردو سے نابلد تھے سب. سب سے بڑا فرق آپ سمجھ لیجیے یہی ہے.
1: تو پھر وہاں جا کر آپ نے اردو سکھائی؟
0: نہیں, ایسا نہیں ہو سکا, کیونکہ سیکھے سکھائے لوگ مشکل سے سیکھتے ہیں.
1: جی نہیں, جیسا آپ نے بتایا نا کہ ماں کی گود میں ہی ساری پرورش ہوتی ہے, تو جب آپ ازدواجی زندگی میں آ گئیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے بچے بھی ہوئے, تو ان کے ساتھ کیسا رویہ رہا؟
0: نہیں, بچوں کو میں نے, حالانکہ بچے بھی میرے کانوینٹ میں ہی پڑھے ہیں یہیں پہ دلی میں ہی, لیکن میں نے شروع سے ہی ان کو اردو سے نابلد نہیں رکھا, اور اس کے بعد اتنا کم سے کم پڑھا دیا کہ وہ اردو پڑھ سکتے ہیں, اور کچھ لوگ کچھ ایک آدھ جو ہیں وہ لکھ بھی لیتے ہیں.
1: جی آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے, جیسے مجھے پتہ لگا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا, یہ شرف مجھے ملے گا, تو اس میں نے دیکھا کہ آپ نے تعلیم کے دوران ہی, جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب آپ پڑھ رہی تھی اس زمانے میں, بہت سے اعزازات حاصل کیے, تو اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں.
0: اصل میں نے افسانہ نگاری بڑے بچپن سے شروع کر دی تھی, اور اگر آپ کہیں اس کو مبالغہ نہ سمجھیں تو 8 سال کی عمر میں میری پہلی کہانی راجستھان پتریکا میں ہندی میں چھپی تھی, کیونکہ اس وقت تک اردو نہیں آتی تھی.
1: جی.
0: کہ لکھنا شروع کر دیا تھا 7 سال میں, لیکن شاعر جو ہوئی وہ 8 سال
1: کی.
0: اس کے بعد خیر پھر اردو سیکھی, اور خاص طور پہ سیکھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسکولوں میں خاص طور پہ کانوینٹ میں اردو کا نہیں ہوتا, لیکن گھر کا ماحول بھی تھا اور میری خواہش بھی تھی, اور کچھ مصنفین کو پڑھنے کا شوق بھی تھا, جیسے ابن صفی.
1: جی.
0: یہ کہتے ہوئے میں شرماؤں گی نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن صفی نے کے ناولوں نے, جاسوس ناولوں نے مجھے اردو کے لیے جتنا آمادہ کیا شاید
1: بالکل
0: کسی اور نے نہ کیا ہو.
1: ابن صفی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا عمران تو اپنی طرف کھینچتا ہی کھینچتا ہے,
0: عمران فریدی بھی, حمید بھی, سبھی اس
1: بالکل
0: کی.
1: تو یہ سارے کردار جو ہیں اپنے آپ میں ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہی وہ کردار ہیں اور ہمارے آس پاس ہی زندگی جی رہے ہیں.
0: خاص طور پہ ان میں خاص بات یہ کہ انہوں نے جو اپنے دور سے, میرا خیال ہے 70 سال آگے کے ماحول کو لکھا, کیونکہ جو روبوٹ وغیرہ جو آج بن رہے ہیں ان کا ذکر آپ کو ان کے ناولوں میں ملے.
1: تو سب سے پہلے آپ نے شعر کب کہا تھا؟
0: شعر کہا تھا 4 سال کی عمر میں.
1: 4 سال کی عمر میں کون سا شعر کہا تھا, کیا یاد ہے ابھی آپ کو؟
0: جی وہ مجھے یاد ہے, کہ سنانے کا ہے نہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 سال
1: کی عمر کا شعر ہے تو ہم ضرور سننا چاہیں گے.
0: ہوا یہ کہ میری جو مجھ سے بڑی والی بہن تھی وہ 14 سال بڑی تھی.
1: جی
0: تو جب تھوڑا ہوش سنبھالا تو جیسے مسلمان گھرانوں میں ہوتا ہے کہ قرآن سے شروعات ہوتی ہے,
1: جی
0: تو میری والدہ نے ان بڑی بہن کو یہ ذمہ داری دی کہ اس کو سپارہ وغیرہ پڑھانا تم کرو.
1: جی
0: لیکن ان کا یہ تھا کہ ان کی اپنی مشغولیات تھیں, اپنی دلچسپیاں تھیں, ان کی اپنی تعلیم تھی, یا پھر وہ بھی ناولوں وغیرہ کی شوقین تھیں, تو جب بھی میں سپارہ لے کے جاتی تو وہ کہتی نہیں اپنی ابھی نہیں بعد میں پڑھائیں گے. تو کئی دن بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ لاؤ سپارہ, لاؤ مجھے سناؤ تم نے کیا سیکھا.
1: جی
0: جب میں لے کے گئی تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا,
1: کچھ بھی نہیں تھا.
0: تو انہوں نے تھوڑا سا خشمگی نگاہوں سے دیکھے, کہا یہ کیا؟ میں نے فی البدی کہا کہ میں آپا کہتی تھی اپنی بڑی بہن کو, آپا مجھے پڑھاتی نہیں, پڑھنا مجھے آتا نہیں, میرا تو کچھ جائے گا نہیں, پڑھنا مجھے آئے گا نہیں.
1: میرا تو کچھ جائے گا نہیں, پڑھنا مجھے آئے گا نہیں, کیا بات ہے.
0: تو ایک طرح سے تو میری والدہ نے کہا کہ جراثیم ابھی سے موجود ہیں.
1: جراثیم ابھی سے موجود ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور علی گڑھ میں جب آپ تھیں تو پڑھنے کے دوران جو ہے آپ کو بہت سے اعزازات ملے ہیں, جس میں سے میں ابھی ایک تصویر دیکھ رہا تھا جو ہماری وزیر اعظم آجہانی اندرا گاندھی کے ساتھ تھی, تو اس کے بارے میں بتائیں گی کچھ؟
0: یہ 1975 کا زمانہ تھا کہ جب پہلی دفعہ یوم خواتین منایا جانا طے ہوا.
1: جی
0: اور اس سال اخباروں میں اشتہار نکلا کہ مضمون نگاری کا مقابلہ ہوگا اردو انگریزی ہندی تینوں میں اور پورے ہندوستان میں, اور اس کا موضوع ہوگا کہ ہندوستان کی آئندہ 10 سالہ ترقی میں خواتین کا کیا رول ہوگا.
1: جی
0: तो उस वक्त मैं कुछ 17 साल की थी, ये 19 साल तक की उम्र की थी।

0: بدهم، یعنی پول چقدر بدهم؟ آپ کی یاترا سخمائی ہو، سخمائی راحت، مسافرت شما راحت باشد، آپ کی یاترا سخمائی ہو. نمستے، نمستے یعنی سلام. آپ ہندی بول سکتے ہیں؟ میتوانید به زبان هندی حرف زنید؟ جی ہاں میں تھوڑی ہندی بول سکتا ہوں. بله یکی بھی میتوانم هندی حرف زنم. آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں؟ آیا حرف مرا بفهمید؟ جی ہاں بله. آپ نے کیا کہا؟ شما چه گفتید؟ شما چه فرمودید؟ کرپیا دھیرے بولیے، لطفاً آہستہ حرف بزنید. کرپیا دھیرے بولیے. میں دھیرے ہی بول رہا ہوں، من آہستہ حرف میزنم. آپ کیا کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کیا بول رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. شما چی میگویید من نمیفهمم. شما چی میگویید من نمیفهمم. یہ کتنے کی ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ ان چند است یا قیمت ان چند است؟ کرپیا بل دیجیے، لطفاً صورت حساب بدهید. آپ نے کوئی چھوٹ نہیں دی، چھوٹ یعنی تخفیف، شما هیچ تخفیف نہ دادید. آپ قیمت ادھک بتا رہے ہیں، ادھک یعنی زیاد، شما قیمت زیاد میگویید. آپ قیمت ادھک بتا رہے ہیں. اینجا این درس را تمام میکنیم. شنوندگان گرامی، خدا حافظ تا درس آینده.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you our discussion on National Space Day 2026, Advancing India's Space Ecosystem. The participants are Pallav Bagla, Senior Science Journalist, and Sarabjeet Kaur, Anchor.
3: India is celebrating its third National Space Day. This day gives us an opportunity not only to celebrate India's achievements in space, but also to reflect on the new possibilities that lie ahead. To understand this in detail, we are fortunate to connect with Mr. Pallav Bagla, science communicator. Mr. Pallav, welcome to the discussion.
4: Namaskar.
3: Mr. Pallav, we understand that the National Space Day is observed in memory of the achievement of soft landing made by the Vikram lander of Chandrayaan 3 on the lunar south pole at Shiv Shakti Point. So let's start our discussion from this point itself. And if you could please, for the benefit of our listeners, let us know everything about this historic milestone in little more detail.
4: India's Vikram lander successfully landed closer to the south pole of the moon in 2023 and created history because India became the first country in the world to land near the south pole of the moon. And then we put out a rover which went around the south pole of the moon. And later Prime Minister named the spot where Vikram landed as Shiv Shakti. And to celebrate that golden moment, India celebrates August 23rd as the National Space Day. And today the National Space Day is being celebrated at Ahmedabad and many things have been announced there.
3: We'll first like to dwell on the fact that just ahead of the National Space Day, Prime Minister Narendra Modi interacted with CEOs from 20 space startups, urging them to build an ecosystem strong enough to pull top global talent to India, while reassuring investors of consistent government support. We'd like to have your expert comment on this.
4: The Prime Minister Narendra Modi has been a constant supporter of the space endeavors. Even when he was the Chief Minister of Gujarat, it was his habit to hold his cabinet meetings in the remote sensing center at Gandhinagar. So his love for space has continued and he has shown even more affection for space when he